jami. Tove taraha derapykuere ku tesapyrãme. Chéve ko hi'áma ag̃aite guive mareputu umi. Aguyje che ru. Che ru tujamíne kane'õ'ỹva. Ndepoyvi arahata ko chepyti'ápe tomimbirei. Tove kuarahy tohapy avei chepire ikyrỹiva. Rombotuichahávo ajepytasone che ru tujami.